0: ततया न भूता।
1: सत्यम, किंचित गांभीर्येण वक्तो कामोस्मि।
0: इदानीं कश्चित् उपयोगोस्ति वा? अस्माकं प्रेमसम्बन्धः समाप्तः इदानीं।
1: जानाम्यहम्, अहं तस्य समर्थनं न करोमि। आवयोः अन्तिमं मेलनं चतुर्मासात् प्राक् जातम्। एतेषु चतुर्मासेषु मया एकवारमपि मेलनार्थं प्रयत्नः कृतो वा?
0: तादृशः प्रयत्नः मयापि न कृतः।
1: निश्चयेन, आवं द्वावपि समज्ञानपूर्णौ। आवयोर्मध्ये यत्किमपि घटितं तत्सर्वं दुर्भाग्यपूर्णमासीत्, किन्तु विना कारणं कस्मिन्नपि झंझावाते अनागते। आवं शनैः शनैः परकीयौ संवृत्तौ। कथं किमर्थं च जातम् एतत् इति ज्ञातो कामोऽस्मि। यथार्थेन किं घटितं?
0: तेन किं भविष्यति?
1: प्रायः न किमपि भविष्यति, कदाचित् भवेदपि। पश्य, आयुष्यः महत्वपूर्णः कालः आवाभ्य मिथः सहवासे यापितः, प्रायः सप्तवर्षाणि। सप्तवर्षेषु आवं सबिबमागतौ, मिथः प्रीतिः कृता। इदानीं च पुनरपि अपरिचितो जातौ। अवं द्वावपि विचारिणौ, द्वावपि विचक्षणौ। आवयोः प्रीतिः क्षणिका वेगेन निर्मिता नासीत्, तथापि कुत्रचित् किमपि प्रमादौ जातः। इदानीं सर्वं समाप्तम्।
0: MSc पदवीवर्गे गणितविषयस्य अध्ययनम् आवाभ्यां मिलित्वा एकत्रितं कृतं, स्मरसि? एकवारं इंटीग्रल कैलक्युलस प्रकारस्य गणितस्य योग्योत्तरं न प्राप्तम्, बहु प्रयत्नानन्तरमपि न प्राप्तम्।
1: आम्, सप्ताहानन्तरमपि न प्राप्तम्।
0: अन्ततः उत्तरं प्राप्तं त्वया?
1: आम्, उत्तरं शून्यमिति आगतम्, अहं स्मरामि।
0: परिहासेन मया उक्तम्। यदि प्रथमतः ज्ञातम् अस्ति यद् एतावतः दीर्घगणितस्य उत्तरं शून्यमेव चेत् आसप्ताहं प्रयत्नानेव न कुर्वहे। तादृशी एव स्थितिः जाता इदानीम् आवयोरायुषः, न वा?
1: अद्य त्वमत्र आहूता मया तस्य एतदेव कारणम्।
0: किम्?
1: गणितम्। पश्य, तादृशमेव बृहद्गणितमस्ति आवयोः हस्ते इदानीम्। उत्तरं तु प्रागेव ज्ञातम् इत्येव भेदस्तत्र। एतदुत्तरं कथमागतम् इत्येव यथार्थतः संशोधितव्यम्।
0: तर्हि
1: अध्ययनस्य प्रारम्भः करणीयः।
0: ममाक्षेपो नास्ति।
1: सार्धचतुर्मासात् प्राक् अवम् एतादृशमेव उपविष्टौ, अस्मिन्नेव उद्याने, अस्मिन्नेव आसने। अतः एव एतदेव स्थानम् आसनं च चित्तं मया। आवयोः जीवनस्य प्रायशः सर्वाः महत्वपूर्णाः घटनाः अत्रैव अस्मिन्नेव आसने घटिताः।
0: सत्यम्।
1: अत्रैव मया प्रेमभावना प्रकटीकृता। सप्ताहस्य चिन्तनानन्तरं त्वया सम्मतिः दत्ता।
0: कदाचित् सत्यरूपशक्यानि आवयोः प्रपञ्चस्वप्नानि आवाभ्याम् अत्रैव रञ्जितानि।
1: अत्र निर्णतम् आवाभ्याम् यत् पुनः कदापि आवयोः मेलनं न भवेदिति। स्मरसि तत् अन्तिमं मेलनम्?
0: अथ किम्?
1: तर्हि तस्मिन् मेलने किं महत्वपूर्णं भिन्नं वोक्तम् इति मन्यसे? इदानीं वद।
0: एका घटना प्रथमतः घटिता तदानीं।
1: का सा?
0: तदानीं काले, नाम आवयोर्मध्ये यदा सम्भ्रमः उद्भूतः तदानीं काले, अहं यदा यदा विमनस्कचित्ता जाता तदा तदा त्वया मम संज्ञानं कृतम्। यदा यदा त्वं क्रोधाविष्टो भवः तदा अहमपि सामञ्जस्येन वर्तिता। किन्तु स्वकीयजनस्य चित्तं रक्षणीयम् इति इच्छा तस्मिन् दिने अकस्मात् नष्टा। तदानीम् आवयोः ऐकमत्यं जातम् यद् अन्योन्यस्य आवश्यकता एव नावशिष्टा।
1: सत्यम्। तर्हि का शक्तिः सा या आवं विभक्ति कर्तुम् असमर्था? परस्पर सहवासे यापित क्षणानां स्मृतयः अथवा आवयोः पराभवस्य संवेदना अथवा सात्यत्येन परस्पर सहवासस्य अभ्यासो भूत्?
0: मम कृते तु तत् मम प्रथम प्रेम आसीत्। यस्मिन्।

0: क्षणे तदुद्भूतम् तदा सुरक्षितम् किमपि भावितम् मया। किमपि मृदुलम् सुन्दरम् संवेदनम् आसीत्। यत्कृते जीवितव्यम् तादृशम् किमपि ध्येयम् प्राप्तम् आसीत्। तस्य रक्षणार्थम् सर्वप्रकारकाः प्रयत्नाः कृताः, किन्तु अन्तिमतः सर्वमेव निष्फलम् जातम्।
1: सत्यमेतत्, सर्वमेव निष्फलम् जातम्।
0: अहम् किमपि वक्तुम् न शक्नोमि, विरमावः अत्र।
1: अस्तु, विरमावः।
0: किम् त्वयापि मनःपूर्वकः प्रयत्नः कृतः एतस्य अघटनार्थम्?
1: किम् नाम?
0: कीदृशः प्रयत्नः कृतः त्वया, कथय।
1: बाडम्, मम विषये अहं कथयामि। आवयोः विचाराः, आचरणपद्धतिः सर्वार्थेन समाना, संयोगकरी च इति मया कदापि न मतम्। परस्परयोः अरुचिकरणविषयानाश्रित्य नैकवारं कलहो जातः आवयोर्मध्ये, किन्तु ते कलहाः आवयोः मूलभावानाम् अपाकर्तुं नैव समर्थाः। किन्तु एकस्मिन् दिने तादृशं किमपि घटितम्। एकाम् अतिमहत्वपूर्णं वार्तां कथयितुम् अहम् अत्र आगतः। तस्मिन् दिने मया नियुक्तिपत्रं प्राप्तमासीत्, अत्रैव अवां मिलितौ। तदनन्तरं बहिरेव भोजनालये भोजनं कुर्वा इत्यपि निश्चितम्, किन्तु अकस्मात् गृहं गता। प्रकृतिस्वास्थ्यं नास्ति इति भणित्वा।
0: किन्तु सत्यमेव प्रकृतिरस्वास्थ्यम् आसीत् मम।
1: स्यादपि, कदाचित्। अहमपि गृहमागतः, शयनात् प्राक् वस्त्रपरिवर्तनं कृतम्, टी शर्ट् परिवर्तितः, अकस्मात् स्मरणं जातम्। ह्यस्तनदिने एव आवयोर्मध्ये कलहोद्भूतः, टी शर्ट् विषयकः। टी शर्ट् इति तव अरुचिकरः विषयः। मया नित्यं युतकमेव प्रधातव्यम् इति तव आग्रहः। तद्दिनात् प्रभृति अद्यपर्यन्तं टी शर्ट् न मया परिधत्तः।
0: किं तदेव कारणं मम गमनस्य इति सत्यमेव मन्यसे त्वम्? सत्यं वदामि, यदा कस्मात् मम अस्वास्थ्यं सञ्जातम्।
1: अस्वस्थप्रकृत्यामपि नैकवारं त्वया मनोबलेन किमपि कृतम् आसीत्।
0: किन्तु तस्मिन् दिने सहभोजनं तावदा आवश्यकं नासीत्। तत्पूर्वं नैकवारम् अहं त्वया सह आगता, गृहविरोधः सन् अपि आगता। त्वयि निराशे जाते अहं नैकवारं विलम्बेनापि स्थिता त्वया सह।
1: किन्तु सः दिनः मम कृते अतीव महत्वपूर्णः आसीत्। आयुषः दुःखक्षणेषु तव आवश्यकता तादृशी न विदिता यादृशी सुखक्षणेषु, किन्तु तदा एव तव शीर्षवेदना समुद्भूता। अस्तु, अपरस्मिन् दिने युतकं परिधाय अहमागतः। तदानीं तव दृष्टिक्षेपः बहुकालपर्यन्तम् आवाभ्यं हसितं, सा घटनापि विस्मृतः। किञ्चित् परिवर्तनं मया रब्धम्। पादत्राणयोः स्थाने शूज् आगतौ। अकस्मात् मया धूम्रपानम् अपि त्यक्तम्। भोजनानन्तरं चायपानस्य पद्धति अपि मया त्यक्ता। नखकृन्तनम् अपि समाप्तम्।
0: एतानि सर्वाणि यदि परिवर्तितानि न कृतानि चेत् तर्हि अस्माकं सम्बन्धः मया समाप्तः कृतः स्यात् इति सत्यमेव मन्यसे त्वम्?
1: न जाने तव कृते तानि कियत् महत्वपूर्णानि आसन्, किन्तु तव रुचि मनसि निधाय कानिचन परिवर्तितानि कृतानि, तन्मया सिद्धीकृतम्।
0: किन्तु तव सौकर्यम् अनुसृत्य एव परिवर्तनं कृतम्। यानि मम कृते न महत्वपूर्णानि तान्येव परिवर्तितानि, किन्तु मम प्रियं भवेत् तादृशं परिवर्तनं कृतं मम कृते?
1: न तु सः प्रश्नः, ममानुकूलस्यापि वस्तुना विषये मम परिवर्तनशीलता महत्वपूर्णा इति मन्ये। किन्तु त्वयि स्थितं मम रुचिकरं प्रत्येकं विशेषं स्वस्य अन्यतमं वैशिष्ट्यम् इति मन्यमानेन त्वया किञ्चिदपि परिवर्तनं न कृतम्।
0: तव कथनस्य सारांशः एष एव, यद्यत् किञ्चित् घटितं तस्य दायित्वं मयैवेति।
1: न, यदि तादृशो हेतुः स्यात् तर्हि गत चतुर्मासे प्रतिरात्रं निद्रासमये एकमेव प्रश्नः स्वं न पृच्छः, यत् एतत् कथं घटितम्।

0: वस्तुतः तादृशम् विचिन्त्य सर्वं दायित्वं तोपरि निक्षेपे मुक्तो जातः प्रथमतः। किन्तु विचारः
1: एतेषां सर्वेषां स्पष्टीकरणम् आवश्यकम् इत्येव आवयोः प्रेम्णः महान् पराभवः इति न मन्यसे?
0: पराभवस्तु प्रागेव अभवत्, केवलं कारणान्वेषणम् आरब्धम्। सत्यं नु?
1: अस्तु, इदानीम् अहं किं कथयामि, पराभवं परिहर्तुं किं किं कृतम् इति।
0: पश्य, यदि शक्यमस्ति चेत्, ममाग्रहो नास्ति।
1: कथयाम्यम्। आयुषि मया कानि कानि परिवर्तितानि स्वस्मिन् कृतानि इत्येतादृशिकापि सरणी मम हस्ते नास्ति। तवोपरि कृतोपकारस्य आयव्ययमपि रचयितुं नेच्छामि। हा, तथापि किमपि संवेदयितुम् इच्छामि। सप्तवर्षात् प्राक् आवाभ्यां निश्चितम् विवाहबद्धं भविष्यावः इति। हा, यत् शीघ्रं विवाह कर्तुम् आवयोः परिस्थितिः नासीत् तदा मतं मया, किन्तु वर्षद्वयानन्तरं तदशक्यं भविष्यति।
0: तदानीं काले नैकाः गहनप्रश्नाः आसन्।
1: मा अवरोधय माम्, अहं वदामि। मम गृहजनाः आवयोः विवाहं कदापि न मन्यन्त। मम आग्रहार्थं तैः अनुज्ञा दत्तासीत्, किन्तु आवाभ्यां विवाहो नैव कृतः, वर्षं द्विवर्षं पञ्चवर्षाणि यावत्।
0: किन्तु मया स्वेच्छया कालक्षेपा न कृता, कतिचन गहनप्रश्नाः।
1: आम्, जानाम्यम्। प्रथमतः उदरनिर्वाहस्य साधनं नासीत्, तदनन्तरं तत् पर्याप्तं नासीदिति, अनन्तरं तन्निर्वाहसाधनं परिवर्तितम्, पुनरपि स्थैर्यं तत्र नास्ति, पर्याप्तं वेतनं नास्ति, तदनन्तरं गृहप्रश्नः कतिपथान् प्रश्नान्नासन् पुरतः।
0: ते सर्वे महत्वपूर्णान्नासन् किम्?
1: आवयोः विवाहः सर्वेषु महत्वपूर्णः आसीत्, त्वयि मम विश्वासः आसीत्। यत्किमपि प्राप्तव्यं तद् विवाहानन्तरमपि प्रापयितुं शक्यमासीत्।
0: किन्तु विवाहसदृशे कार्ये अतिशीघ्रता अनावश्यकी।
1: तव कृते नासीत्, मत्कृते तु आसीत् खलु, नैकवारं मया उक्तमपि, किन्तु तस्य महत्वं न ज्ञातं त्वया। प्रतिदिनं गृहे मनस्तापः, जनानां कुत्सितः दृष्टिक्षेपः, पृष्ठतः तेषां जल्पनं, सर्वं सोढं मया। प्रथममेलनस्य उत्साहः मया सततं नित्यं दर्शितव्यः इत्यासीत् तव अपेक्षा। तानि पाटलपुष्पाणि, तानि प्रीतिवचनानि, प्रतिदिनं सायंकालीनः विहारः, एतेभ्यः बहिरागन्तुं तव इच्छैव नासीत्। पश्य, प्रेम नाम अतिसुन्दरम्, किन्तु तद् आश्वासकमपि स्यात्। विवाहं कुर्वः इत्यहं वदन्नासम्, त्वया तु केवलं टी शर्ट् परिवर्तयित्वा।
0: किमभवत्? किमभवत्?
1: पृष्ठतः मा पश्य, मा पश्य। आवयोः पृष्ठतः एकः पुरुषः उपविष्टः। मया चिन्तितमासीत् यत् सः वर्तमानपत्रं पठति, किन्तु तेन वर्तमानपत्रस्य मध्यभागे एकं छिद्रं कृतं, तत्तः सः अत्रैव पश्यति।
0: अत्र दर्शनीयं किमपि न घटेत्।
1: अत्र मास्तु किञ्चित्, तत्र तु किमपि दर्शनीयं प्रचलति।
0: कुत्र?
1: तत्र।
0: ओ, इदानीं तद् जलसञ्चिकायाः पृष्ठतः यत्किमपि प्रचलति तत्तु केवलं वस्त्रावतरणमवशिष्टमस्ति।
1: शी, चलच्चित्रैः सहितम् उद्यानेऽपि सेन्सार् आवश्यकम् इति मन्ये।
0: किमर्थं ते दोषारः? पुरा आवर्मध्येऽपि तादृशमेव आसीत् किमपि।
1: मया तु तदानीमपि विरोधः एव दर्शितः।
0: पुनरपि अहमेव दोषी?
1: न न, तवैव दोषः इति न मन्येऽहम्, ममापि तद् निष्टम् इति न।
0: स्मरसि वा तत्सर्वम्?

0: तत्सर्वं विस्मर्तुम् इच्छामि.
1: विस्मरणं शक्यम्?
0: एतद् विषयान्तरमिति मन्ये. मया के प्रयत्नाः कृताः प्रेमरक्षणे इत्यहं वदन्नासम्.
1: ज्ञातवान् अहम्. विवाहं विना सततं पञ्चवर्षाणि यावत् त्वं मया सह आसी इत्येव त्वं महत् कृत्यम् इत्येव उक्तो कामासेनु?
0: अन्यापि कथा आसन्.
1: अस्तु, अस्मिन् विषये न किमपि वदावः.
0: किमर्थम्? गणितोत्तरम् इच्छसि ननु?

0: शून्यमित्युत्तरं कथमागतम् इति द्रष्टुम् इच्छसि खलु? सुनेत्रायाः विवाहो भवत्
1: का?
0: सुनेत्रा पारसनीस, तयैव आवयोः परिचयो कारितः।
1: विवाहो भवत्?
0: आम्, त्रिमासात् प्राक् सः आगतः अमेरिकातः। विवाहो निश्चितः जातः च, सा गतापि।
1: तव परिचयार्थं सुनेत्रायाः बहवी अभ्यर्थना कृतासीत् मया।
0: जानाम्यहम्।
1: सप्ताहानन्तरं विचिन्त्य कथयामि इति उक्तं त्वया। तस्मिन् काले प्रतिदिनं तामहं मिलितः, कदाचित् एतन्न जानासि।
0: न, किन्तु किमर्थं प्रतिदिनं मेलनम्?
1: हा, तस्मिन् दिने त्वं मम विषये किं किम् उक्तवती इति ज्ञातु कामोऽसम्। किञ्चित् सूचनम् इत्यादि प्राप्तं भवेत् इति मतम्।
0: तर्हि किं सूचनं प्राप्तम्?
1: किं सूचनं? मम विषु अपि त्वं परिहरसि इति तया उक्तम्। ततः किं? प्रचण्ड मनोभारः। गृहसमीपस्थितेन सिगरेट् विक्रेत्रा नवीनगृहं रचितं तस्मिन्नेव काले। अन्ततः एकस्मिन् दिने सुनेत्राम् अहम् अवदम् यदहं जीवितमेव त्यजामि।
0: सुदैवात् तादृशो प्रसङ्गः नागतः।
1: यस्याः नकारो श्रुत्वा अहं जीवम् अपि अत्यक्षत्, तस्यैव तिरस्कारो प्रकर्षेण कृतवान् अस्मि। एष द्वेषः, क्रौर्यं च नास्ता मम स्वभावे। घटिं किमर्थं पश्यसि? गमनसमयो जातः।
0: न, घटी चलति वा न इति दृष्टवत्यहम्।
1: किन्तु त्वया सह अहं किञ्चित् वदामि।
0: मम ध्यानम् अस्ति।
1: मां मूर्खमिति गणयसि किम्?
0: सत्यमेव मम ध्यानम् अस्ति, कथयामि वा? शृणु, एष द्वेषः, क्रौर्यं च नास्ता मम स्वभावे प्रथमतः। कुत्रतः आगतम्? अथवा एवं स्यात्, मम क्रोधः स्वोपरि एव स्यात्, किन्तु तदानीं समये त्वं पुरतः एवासिः, अतः विश्वस्था सर्व क्रोधः यस्योपरि निक्षेपितव्यः एतादृशं स्थानं मया लब्धमासीत्।
1: एतद्वाक्यं मया नोक्तमासीत्। हा, किन्तु वक्तुम् इच्छासीत्?
0: एकं कथयितुम् इच्छामि।
1: जानाम्यहम्, तव विवाहो निश्चयमाणः, किन्तु नेतत् वदतु।
0: एतद् न अहं वक्तु कामास्मि।
1: किं तर्हि?
0: तव विवाहो यया सह निश्चितः तया सह शीघ्रमेव विवाहं कुरु।
1: प्रेमयुक्त परामर्शस्य कृते धन्यवादः। शीघ्रमेव करोमि विवाहं, किन्तु विवाहसमये किम् उपायनं ददासि?
0: त्वं मां किं ददासि तस्योपरि अवलम्बितं मम उपायनम्।
1: अहं त्वां किं ददामि? हा, यदि तव विवाहो मम विवाहात् प्राक् जातः, तर्हि विवाहस्थानम् आगत्य किं गातव्यम् इति तु निश्चितम्।
0: तर्हि श्मश्रूं वर्धय।
1: सर्वमेव करोमि, श्मश्रुवर्धनं, मद्यपानं, विदीर्णानि वस्त्राणि अपि परिदधामि।
0: किन्तु टी शर्ट् परिधाय मा आगच्छ।
1: न, तत्तु मम विवाहे परिदधामि।
0: तव विवाहे तु अहं न स्याम्, तस्मात् किमपि परिधानं कुरु।
1: किं नाम?
0: अहं तु मधुचन्द्रार्थं गतवती स्याम्।
1: एतदायुक्तं।
0: किं मधुचन्द्रार्थं गमनम्?
1: न, अहं तव विवाहम् आगत्य कोलाहलम् उत्पादयामि, त्वं तु किमपि न करिष्यसि।
0: किं करणीयं स्यान् मया?
1: वदामि नु, मम पत्नीं सम्मिल्य तस्याः करणे रसायनपूरणं, आविर्विषये कथनं, प्रमाणरूपेण प्रेमपत्राणि इत्यादि।
0: प्रेमपत्र इति स्मृतम्।
1: किमेतत्?
0: त्वया प्रेषितं वाङ्मयम्।
1: किमर्थम् आनीतम् एतत्?
0: मया चिन्तितम् एतदर्थमेव अहं त्वया आहूता।
1: यदि पत्राणि याचितव्यानि ते प्रागेव याचितानि स्यात्। अच्छा, त्वया लिखितानि पत्राणि अपि मया प्रदातव्यानि इति सूचयसि त्वम्।
0: वस्तुतः तादृशं सूचनीयं नासीत्, किन्तु सम्यक् भवेत् यदि ददासि चेत्।
1: इदानीं परस्परं किं किं दातव्यं, किं किं च शक्यं?
0: किमर्थम् एतादृशं वदावः? प्रयत्नादपि आवां सामान्यरूपेण वक्तुं न शक्नुवः, तर्हि किमर्थम् अन्योन्यं सन्त्रासयामः? साधयावः इदानीं।
1: तिष्ठ किञ्चित् कालं।
0: स्थित्वा किं भवेत्? पश्य, अत्र आगत्य मिलित्वा च शान्तमनसा आवयोः कूटप्रश्नाः चर्चितव्याः इति तव विचारस्तु उत्तमः आसीत्, किन्तु तादृशं न सम्भवति। आवां शान्तमनसा वक्तुं न शक्नुवः।
1: तथापि किञ्चित् कालं यावत्
0: अहं गच्छामि।
1: इतोपि किञ्चित् कालं मम कृते।
0: अद्यापि वक्तव्यम् अस्ति वा?
1: सर्वमेव अद्यापि अवशिष्टम्। एतादृशं किं भवति इति न जाने। यद् वक्तव्यमस्ति तत् स्पष्टतया यथार्थेन वक्तुमेव न शक्नोमि। पुनरपि प्रयत्न।

0: वारं वारं तदेव
1: कृपया मा मा अवरोधय। कदाचित् प्रथमतः एव प्रामाण्येन वक्तुम् इच्छामि, मनःपूतम् अहं वदामि यत् आवयोः निर्णयस्य पुनरपि विचारः कर्तव्यः।
0: हास्यास्पदम् एतत् सर्वम्। पुनरपि आवयोः एकत्र अवस्थानं शक्यमस्ति?
1: किम् अशक्यम्?
0: ईदृशः मूर्खः अविचारित्वम् इति चिन्तितमपि नासीत् मया।
1: अवं द्वावपि मूर्खौ अविचारिणौ च, अपि च आवयोः युगलभेदं कृत्वा भिन्नेन सहचारणा सह सुखिनौ स्यावा आवाम्।
0: आवयोर्मध्ये यदि किमपि नावशिष्टं तर्हि को आक्षेपः?
1: आक्षेपस्य प्रश्नो नास्ति, प्रश्न इदमस्ति यदि नूतनेन सहचरेण सह अपि पुनः एतादृशाः कूटप्रश्नाः उद्भवन्ति चेत्। ते उद्भवन्ति रेव इति मम निश्चितिः।
0: किन्तु अहं मन्ये आवयोः स्वतन्त्रे भिन्न भिन्न सम्बन्धे एतादृशाः प्रश्नाः न आगच्छन्ति। कदाचित् आवाम् अधिकतरं सामञ्जस्यं दर्शयितुं शक्नुमः स्वस्य सहचरेण, कदाचित् आपोषः अपि क्रियन्ते।
1: तर्हि किं तत् सामञ्जस्यं सः आपोषः? आवयोर्मध्ये न शक्यम्। पुनरपि एकवारं द्वि प्रारम्भं कुर्वः चेत् मन्ये अस्मिन् नूतने प्रकल्पे काश्चित् सुगतस्मृतयः मूलधनरूपेण अवशिष्टाः स्युः।
0: नास्ति किमपि तादृशमिति मन्ये। सर्वाः सुखदस्मृतयः नष्टप्रायाः। आवां परस्परं तिरस्कुर्वः। आवयोर्मध्ये विस्मृतिः प्रविष्टा। सर्वाण्यपि चिह्नानि कतिपयदिनानन्तरं नष्टाः भविष्यन्ति।
1: तादृशमेव चिन्तनं मम अपि आसीत्, किन्तु इदानीं तन्नास्ति। हा, यदि तव निश्चयोऽस्ति तर्हि गमनात् प्राक् केषाञ्चन प्रश्नानाम् उत्तराणि अहम् अपेक्षे। यदि सुखदस्मृतयः नष्टाः तर्हि केनादिकारेण त्वमत्र आहूता मया, त्वमपि च आगता? द्वितीयः प्रश्नः, यदि आवयोर्मध्ये सत्यमेव तिरस्कारोऽस्ति तर्हि अन्योन्यानाम् अश्नि द्रष्टुम् आवं किमर्थम् असमर्थौ? तृतीयः प्रश्नः, यदि आवयोर्मध्ये विस्मृतिः प्रादुर्भवति तर्हि अन्योन्यायोः विवाहविषये कथं जानीवहे? समाप्तः मम प्रश्नः। किम् उत्तरं विचिन्त्य वक्ष्यसि?
0: निश्चितरूपेण विचारयामि।
1: एतन् मनसा वदसि अथवा चर्चां समाप्ति कर्तुम्?
0: मनसा एव।
1: एकः अपरः प्रश्नः।
0: किम्?
1: अकस्मात् किम् अभवत् येन मम प्रश्नान् पुनरपि विचारितुं प्रवृत्तासि?
0: कथयामि। इदानीं चतुर्मासानन्तरं कदाचित् वस्तुस्थितेः ज्ञानावबोधः तव जातः स्यात्। अन्योन्यं प्रति विस्मरणं भवेत् इति यत् त्वया चिन्तितं तत् सत्यं न इति इदानीं त्वं चिन्तमसि। किन्तु त्वत्सदृशाः विचाराः इदानीं मम न सन्ति। कदाचित् अनन्तरं त्वत्सदृशाः विचाराः मम स्युरपि, कदाचिन्न। कदाचित् चतुर्मासानन्तरम् अद्यतनीयाः तव विचाराः सम्भ्रमजन्याः, ईदृशाः विचाराः अपि परिवर्तन्ति। अद्यतनीयं सत्यं नाम श्वस्तनीयः अन्यक्षविचारः स्यादपि। आवयोर्मध्ये भविष्यत्काले किं भवेत् इति न जाने, किन्तु तव प्रश्नान्वेषणं निश्चितरूपेण करिष्यामि।
1: मन्ये साधयावः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैण्ड देशस्य समकक्षीयेण सह वार्तालापं विधातुं द्विदिवसीय यात्रायां ऑकलैण्ड नगरं सम्प्राप्तवान् केन्द्रेण मादक द्रव्याणां नियमेषु संशोधनं कृत्वा अधिक मद्ययुक्तानां औषध सूत्रीकरणानां विनियमनं विहितम् उत्तराखण्ड राज्ये अत्यधिक वृष्ट्यै ऋतु विभागेन रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य तिसृणां राष्ट्राणां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य ऑकलैण्ड नगरं सम्प्राप्तवान् यत्र न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन तस्य भव्यं औपचारिकञ्च स्वागतं विहितम् ऑकलैण्ड विमानस्थानके रेड कार्पेट इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा लक्सन वर्येण श्री मोदिनः व्यक्तिगत रूपेण स्वागतं विहितम् प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं टर्मेक इत्यत्र औपचारिकं स्वागतं च अददात् यत्र भारतस्य न्यूजीलैण्ड देशस्य च सशस्त्रसेनायाः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन् श्रीमोदी न्यूजीलैण्ड देशस्य स्वकीयेन समकक्षीयेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति उभौ नेतारौ समग्रस्य द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य समीक्षां करिष्यतः यस्मिन् विगतद्वयोः वर्षयोः विशेषतः व्यापार वाणिज्य रक्षादि क्षेत्रेषु महती प्रगतिः अभवत् कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः न्यूजीलैण्ड देशस्य यात्रा चत्वारिंशत् वर्षेषु प्रथमा यात्रा भविष्यति श्रीमोदी प्रमुखेभ्यः उद्यमेभ्यः क्रीडकेभ्यः च सह संवादं साधयिष्यति भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः मध्ये विद्यमानस्य जनानां मध्ये दृढसम्बन्धस्य प्रदर्शनपूर्वकं प्रधानमन्त्री अस्यां यात्रायां भारतीय प्रवासिनां विशालसमुदायमपि सम्बोधयिष्यति इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ऑस्ट्रेलिया देशस्य ऐतिहासिकं उच्चस्तरीयं राज्यपर्यटनम् आधिकारिकरूपेण समापितम् येन भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागित्वस्य कृते भविष्य प्रतिरोधकं प्रारूपं निर्मितम् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य सर्वकाराय नागरिकेभ्यः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणे एन्थनी अल्बनीज वर्याय च स्वस्य यात्रायाः समापन समये स्नेहपूर्ण आतिथ्याय कार्तज्ञं प्रकटितवान् ऑस्ट्रेलिया यात्रायाः समाप्तेः अनन्तरं सामाजिक पटले श्रीमोदी अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः परिणामेन भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वं इतोऽपि सुदृढं जातम् अपि च विविध क्षेत्रेषु सहकारस्य नूतनानि मार्गाणि उद्घाटितानि केन्द्रसर्वकारेण अधिक मद्यसारयुक्त औषधीनां निर्माणस्य विक्रयणस्य च नियन्त्रणं विधातुं 45

एकोनविंशतितमायाम् औषधनियमावल्याम् प्रमुखाः परिष्काराः कृताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयेन एथिल अल्कोहल युक्त औषध स्वरूपेभ्यः पूर्व दत्ता अनुज्ञप्ति मुक्तिः अधुना समापिता। मन्त्रालयस्य अधिसूचनानुसारं 30 मिलीलीटर इत्यतः अधिकमात्रायां स्थिताः सर्वाः औषधयः यासु एथिल मद्यसारस्य मात्रा 12% उत वा ततोऽप्यधिकं वर्तते ताः इतः परं अनुसूची के इत्यस्यान्तर्गतं प्राप्तायाः मुक्तेः बहिः भविष्यन्ति। एतादृशानाम् औषधीय उत्पादानां कृते औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियमः 44-1 इत्यस्यान्तर्गतं वैधानिक अनुज्ञप्तिः प्राप्तव्या भविष्यति। अनेन संशोधनेन मद्ययुक्त औषधीनां प्रचलने नियामक निरीक्षणं प्रगाढं भविष्यति। सहैव एतासाम् औषधीनां वितरणं केवलं नियन्त्रित भेषज आपूर्ति श्रृंखलायाः माध्यमेन एव सुनिश्चितं भविष्यति। गोवा सर्वकारेण देशे प्रस्तावताय एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्यस्मै अभियानाय स्वकीयं पूर्णं समर्थनं प्रदत्तम्। एतत् समर्थनं गोवाराज्ये विचार विमर्शार्थं समागतायाः संयुक्त संसदीय समित्याः सम्मुखम् उपस्थापितम्। राज्यस्य मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावन्तः अस्मिन् विषये प्रावोचत् यत् देशे एकदैव सर्वत्र निर्वाचनेन वारं वारं जायमानानां निर्वाचन सम्बद्ध प्रक्रियाणां स्थाने सर्वकाराः विकासात्मक कार्येषु अधिकं ध्यानं केन्द्रयितुं शक्ष्यन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् सर्वकारः देशे E85 इत्यन्धनं प्रवर्तयितुं योजनां निर्माति। सामान्य E20 पेट्रोल इन्धनात् प्रति लीटर मितात्मकः प्रायः 20 रूप्यकाणि यावत् अल्पार्घयुतः भविष्यति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अस्य E85 इत्यन्धनस्य उपयोगः केवलं तादृशेषु विशिष्ट वाहनेष्वेव भविष्यति यानि मुख्यरूपेण अस्य इन्धनस्य कृते एव विनिर्मितानि सन्ति। एकया निजवार्तावाहिन्या सह संवादे पेट्रोलियम मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सर्वकारस्य अस्य प्रस्तावित प्रयासस्य मुख्योद्देश्यं उपभोक्तृभ्यः आर्थिक सहायता प्रदानं सहैव देशे सर्वकारस्य एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमः तीव्रगत्या अग्रे वर्धेत इति वर्तते। संसदीय कार्य राज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः सहैव डॉ एल मुरुगुनः इत्येतौ अद्य संसद भवन परिसरे आगामिनः वर्षाकालीन सत्रस्य सज्जतायाः विस्तृत समीक्षां कृतवन्तौ। संसदः इदं महत्वपूर्णं सत्रमस्मिन्नेव मासे 20 दिनांकादारभ्य अगस्त मासस्य 13 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। सामाजिक संजालीय तन्त्रांशे सूचयन् श्रीमेघवालः अवदत् यत् अस्मिन्नवसरे आगामि सत्रे प्रस्तुतीकरणाय निर्धारितानां प्रमुखाणां वैधानिक कार्याणां सूक्ष्म समीक्षा विहिता। सहैव सत्रस्य सुचारू संचालनाय संबंधितेभ्यः अधिकारिभ्यः आवश्यकाः दिशानिर्देशाः अपि प्रदिष्टाः। वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय उत्पादकता परिषदः उद्योग प्रोत्साहन विभागस्य आन्तरिक व्यापार विभागस्य वाणिज्य विभागस्य च अधिकारिभिः सह समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् अन्तर्विभागीय सहयोगस्य परिष्कारे संस्थागत क्षमतानां सुदृढीकरणे उत्पादकता सेवा वितरणस्य च वर्धनाय सर्वोत्तम पद्धतीनां स्वीकरणे च चर्चा केन्द्रिता आसीत्। मन्त्रिणा अधिक एकीकृतस्य दक्ष भविष्यस्य कृते सज्जतायाः प्रशासनिक संरचनायाः निर्माणस्य लक्ष्ययुतानाम् उपक्रमाणामपि समीक्षा कृता। भारतर्तु विभागेन अद्य उत्तराखण्डे पृथक् पृथक् स्थानेषु